Det var grupp och Trond Eriks så inleda dagens i fokus. Och fokus är kort och gott, han ska öppna pärleporten, eller pärleporten om du vill. Och detta är det andra programmet vi lagar med det tema. Det är sån av och till när vi lagar dessa musikprogram i fokus, så kommer det upp så många sanger om det tema vi har bestämt oss för att laga det om, att vi finner ut att här lagar vi lika gott två program, så får vi med alla dessa flotta sanger. Det ska alltså handla om port in till himlen. Och i Bibeln så står det sån i Johannes uppenbaring om himlen. Det står att grundstenen i bymuren var präget med edelstenar av alla slag. Och så var det ju sån i antiken att de stora byarna hade byportar, ofta fyrkanta. Och de var byggda av sten, mens portan i himlen ska vara byggd av jaspis, safir, kalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, krystolit, beryll, topas, krystopas, hyacint och ametyst, står det i Johannes uppenbaring. Det är alltså 12 fantastiskt fina sorta edelsteiner. Men så står det om byporten som jo i gamla dagar var lagd av järn och trä, nödvändigtvis. Så står det, de 12 portarna var 12 pärlor, var port laget av en eneste pärle. Gatan genom byen var av rent guld, genomsiktig som glass. Och så står det vidare att det var 3 portar mot öst, 3 mot väst, 3 mot syd och 3 mot nord. Detta är ju ett bilde som Bibeln brukar för att förklara oss lite av hur fantastiskt det kristna hoppet är. Det steget en kristen är på väg emot så heter himlen. Och därav har vi uttrycket pärleporten eller the pearly gates, så det heter på engelsk. Och nu ska gruppen Browns Ferry 4, det kan vem det betyder, de ska få synge True the Pearly Gates igenom pärleporten.

0: Nej, jag klarar det inte.
1: Jo, du klarar det.
0: Nej. Han som sa nej var en 4 år gammal gutt som var född blind. Han skulle lära och knyta skolissarna. Läraren het Jim Stovall, 29 år, och han var i färd med att bli blind själv. Efter en tid hade 4-åringen lärt sig både skolissarna och att gå i trappor och mycket annat tacket vare Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim till gutten: "Nå är jag blivit helt blind. Jag kan inte hjälpa dig med något mer." "Jo, du kan," sa gutten. "Nej, jag kan inte." "Jo, du klarar det," sa gutten igen. Då skönte Jim att hvis han gav upp ville gutten också göra det. Därmed fortsatte Jim, fullförde utdannelsen sin och inspirerade gutten till att stå på. Den som tror på Jesus kan ta emot ordet: "Allt makter jag i ham som gör mig stark."

0: Det har hänt att intellektuelle och forskare på en höflig men arrogant måte i sin beläste vetenskaplighet har fortalt mig hur dumt det är det jag tror på. De menar vetenskapen har bevisat så mycket att det meste i kosmos kan logiskt förklaras. Ja väl, så är jag en dåre. Selv om jag har läst lite för många böcker i lite för många fagområder, förstår jag alltså inte hur dum jag är för det jag tror det jag tror. Men vet du vad? Jag är obeskrivligt stolt av och tacknämlig för min tro. Paulus skriver i andra Korinterbrev i det tionde kapitlet i vers 4 och 5. Vi river ned tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Jag tillhör dem som menar att Kristus är sannheten, kärligheten, visdomen. Jag är älsket i sannheten, tillgitt i kärligheten, löftet in i visdomen. Detta hörs pompöst och fejande flott ut, men det är mer än det. Det är nåde, ubeskrivlig godhet, på ett plan och på ett dyp och i dimensioner som är mycket högre, bredare och vidare än förnuftens. Bara vänt, när alla världens böcker är läst och alla vetenskaper har sagt sitt, så blir Kristus stående. Bara vänt och se, Kristus blir stående, alene. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: Dagens ladestation är skrevet av Terje Tønnesen, inläst av Øyvind Benestad och producerat av Norea Mediemisjon.

0: Någon av dere har kanske hört om UL och nu har vi ringt Andreas Furnes, du är ledare för ungdomsorganisation till missionssamband NLM Ung och vad är UL för något?
1: Det är UL, det är en kristen ungdomsfestival som samlar flera tusen unga kvar sommar till Bibel, Jesus och mission. Det är de tre värderingarna våra. Bibel fundert, Jesus centrerat och missionsdrivet. Så det är en festival fullspäckad med väldigt bra innehåll, väldigt bra fällskap för unga från 14 år uppåt till och med långt upp i 20 år. Där vi ser möte och lovsång, bibel och bön, massa aktiviteter och en festival som oss hoppas kan förändra nästa generation och utrusta till ett liv i efterföljelse av Jesus. Så det är UL.
0: Flera tusen ungdomar, lite av ett apparat arrangerar det.
1: Ja, det är det. Och så var på kvällsmöte i sommar så var det 2000 i salen på det mesta och det kräver massa insats från många och så är ett fantastiskt apparat runt UL, folk som har stått på både i många år och som är nya och en fantastisk gäng frivillig. Och det är faktiskt med allt registrerat av folk som är med och bidrar på en eller annan måte så är det upp i 500 stycken som är med och bidrar in mot UL på en eller annan måte. Så det är fantastiskt göj att få vara med på och så stort engagemang för den festivalen och det är ju flera generationer med engagemang som står bak en sån festival så det kräver sitt men med så goda folk i ryggen så är det möjligt.
0: Och i år så hade de flyttat ett nytt ställe och var på KVS Lyngdal på Sørlandet. Hur fungerade det?
1: Ja, det fungerade utmärkt och så är jag väldigt glad för samarbetet med KVS Lyngdal och med lokala krafter i Lyngdal och med IMF och med Bibelkampen där och det att ha UL på en sån plats det fungerade helt utmärkt. Då klarade vi att samla laga ett samlat festivalområde där du fick allt på en plats från stora mötehall sånt till små klassrum, seminar och god faciliteter för övernattning. Och du lagar möteplats där unga kan bli kända, se varandra. Det blir teamt och med så många folk på området där så trodde oss ju att det skulle bli väldigt trångt. Men det har vi lärt det och det som sörlänningarna har lärt oss att det blir inte trångt på Sørlandet. Det blir kosligt. Och det blev väldigt kosligt på UL i år. Och det var en sån fantastisk flott fällskapsbyggande plats att ha det för det du såg varandra, du var med varandra och likväl upplevdes det inte som överfyllt. Så det var rätt sett en kämpesuccé.
0: Ja, betyder det att du ska vara där nästa år då?
1: Det betyder det. Så allerede begynte att snu kortstocken och se på vad ska göra ändå bättre till nästa år. Och det har begynt planläggningar som smått allerede.
0: Men för dem av oss som inte har varit på UL, i alla fall inte på en del år, vad består en dag i? Ge oss ett inblick i det.
1: Ja, så en dag startar gärna med morgonmöte då, klockan 11. Då är det ett möte med förkynnelse, med lovsång, lite moro och sprell och för hela festivalen. Och så är det smågrupper, tillbud om smågrupper, det är ju frivilligt att delta på det då efterpå, men då kan du få tilldelt i smågrupper, nästan halvparten av deltagarna brukar det då. Och så efter smågrupperna så är det ett brett spektrum av valfria programposter, både seminarier, så är det ett väldigt stort spänn i olika seminarier som man kan gå på, eller aktiviteter, eller bara hänga på festivalområdet där. Och så är det

Det var hur stort min Gud att jag ditt barn får vara. Nu ska Sveinung Holmebakk få synge till oss. Han ska ju ha en konsert här på Sunnmøre senare I höst. Det har vi lite reklam för på Radio Sunnmøre för tiden. Han ska få synge Bill och Gloria Gaither sin en av de mest kända sångarna. De skrev han så långt tillbaka som I 1963. He touched me. Han berörte mig. Bill och Gloria Gaither som vi ser inte helt på jorden så har de I helga I Tulsa I Oklahoma I USA feirat sitt 50-årsjubileum som sånne professionelle sang- og musikkfolk. De har jo samlet det som kan krype og gå av kristne sangere I Amerika I 50 år og hadde et stort jubileumsarrangement på det. Det I hvert fall masse klipp av det ute på sosiale medier. Men det skal vi nå få være sånn, men de skrev altså denne sangen da han berørte meg. Når du møter Jesus så blir jo livet aldri helt det samme etterpå. Etterpå så ska vi høre hva Hilde Iskelukkedar tenker om at hun nå har blitt pensjonist. Arvid Ødegård sier Helge Åkernes. Nå roter jeg masse med navn her. Helge Åkernes tok en prat med Hilde før han ga seg I Radio Sunnmøre før sommeren, men jeg synes det verdt å høre opp igjen de tankene som Hilde måtte ha.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet i denna bibelundervisningsserien som handlar om profeten Elias. I 12 programmer har vi nu gjort en bibelvandring där vi har prövat att stanse för de viktigaste begivenheterna i denna berömte profetens liv. Du kan också få köpt denna programserien på CD vid att hänvända dig till P7 Kristna Riksradio. I detta sista programmet ska vi läsa om det som skedde då profeten Elias blev tagit upp till himmelen i en illvogn och då efterföljaren Elisa, Safats son, stod igen vid bredden av Jordanälven. Vi läser från andra kongebok i kapitel 2 och vi ska läsa vers 9-15. Jag har kallat dagens program Vaktskifte. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det er en stor ting du ber om. Hvis du ser meg, når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en illvogn og illhester og skilte dem fra hverandre, og Elias for i stormen opp til himmelen. Da Elisa så det, ropte han, min far, Israels vogner og ryttere, og han så ham ikke mer. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker. Så tok han opp Elias' kappe som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Og han tok Elias' kappe som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor er Herren, Elias' Gud?» Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Profetenes disipler i Jeriko som sto rett imot ham, så Elisa, og de sa, Elias' ånd hviler over Elisa. Og de kom imot ham og bøyde seg til jorden for ham.

Det var Frida Elmgren som satte dagens fokus med sangen I Guds hus. I fokus idag ska vi kun spela sanger som handlar om Guds hus, kyrka, bedehus, kapell och andra samlingssted, hvor människor samlas till gudstjeneste, bön och lovsang. Og vi begynner med en sang av Gator Homecoming Friends som minnes tilbake til The Old Country Church.

Nu ska vi göra ett långt hopp både i musikstil och i språk. Vi ska en tur till Danmark faktiskt av alla ting. Och vi ska höra inte något mindre än det kungliga danske musikkonservatoriums barnekor synge den kända salmen Kirken den är ett gammalt hus.

Det var The Collingsworth Family, Just Another Rainy Day, och vi är på nog för nyheterna Jeremy Camp, There Will Be a Day.

0: Yes, he is. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Vi har kommit fram till den 24 august, september, oktober, november, december. Det vill säga att det är 4 månader igen till julaften utan att vi ska dvela allt för mycket med det. Heter du Bertil eller Belinda så har du navn idag. Hjärtligt till lycka med den. Navnet ditt kommer av ett gammalt tysk namn som betyder lys och mäktig. Gratulerar till Bertil och väl Belinda. Så ska vi ta med dagens visdomsord. För ung är ett lyte en väx av sig med tiden, är det någon som har sagt. För ung är ett lyte en väx av sig med tiden. Och det huskar jag idag med sa att jag när jag var 21 och 20 år, bara du får leva länge nog så växer du av det ungdomen och det är sån livet är. Så är vi alltså där att vi kan säga att den 24 augusti år 79 så var det ett gedigent vulkanutbrud sör i Italia. Vulkan Vesuv exploderade och byen Pompeji och en by vid sidan av så hette Herculaneum, den blev ödelagt och begravd och massa människor miste livet. Jag var för ett par år sedan i Pompeji inom på ferie. En väldigt stark upplevelse att gå där och få alla ruinerna som nu är gravd fram och även få på fjället som alltså var helt anslösen för toppen av det rök i luften samman med vulkanutbrudet denna dagen alltså i år 79. I 410, det är ju för det länge sedan, så blev Roma ödelagt denna dagen av en här ifrån av östgoteran som intog Roma. Och vi ska hålla oss i den fjärne 40, för vi ska ju nämna att i 1103 så fallt Magnus Barefoot, norsk konge, i strid i Irland denna dagen. Han var 30 år och hade regerat i Norge i cirka 10 år, den godeste Magnus Barefoot. Så gör vi ett långt hopp fram till 1913, då blev skulpturen Den lilla havfrue av Edvard Eriksen placerad där han står idag utanför, rätt utanför centrum av Köpenhamn. Och det kan gå tända du har varit och sett på Den lilla havfrue. I 1949 så blev Atlanterhavspakta gjort gyldig denna dagen, det som FOF-alliansen NATO bygger på den dag idag. Och i 1968 så blev Nordens hus inviga i Reykjavik på Island. Så kan vi även nämna att i 1991 så blev Ukraina fullständig från Sovjetunionen denna dagen. Det är ju idag krig mellan Ukraina och Sovjetunionen om Krimhalvöja, men landet klartes alltså fullständig denna dagen i 1991. Och i 1992 så brann Holmenkollen kapell ned, det var satt fyr på av en satanist som blev kallt för greven och kapellet blev genreist 4 år senare. Och i 2006 så skedde det något som astronomen som studerar himmellägen med är lite uenig om, men Pluto blev degraderat från att vara planet till att bli dvärgplanet, stackars Pluto. Pluto som för övrigt blev uppdagad i 1930. Och så må vi ju läsa lite ifrån aviserna. Vi är den 24 augusti, då vet de flesta av oss att sommaren är lite på hell. Och i Aftenposten denna dagen i 1905 så står det att sommargästerna som har haft sommarlägenhet på landet vänder nu tillbaka till byn. Var morgon denna uken har man kunnat iakttage flera kända skickelser där enten slett inte har varit att se i hela sommar eller kun sporadisk nå igen till vanlig tid gå sin vante gång till sin gärning. Den eneste förfäll är att man i deras ansikt ser sunnhetens präg där tyder om en väl använt sommar. Och de flesta av oss är väl tillbaka i vår gärning nu efter ferien och sånt, och så får vi hoppa att i alla fall någon har sunnhetens präg, brun farg och av sola i ansiktet en stund till efter en väl använt sommar.

0: Det har hänt att intellektuelle och forskare på en höflig men arrogant måte i sin beläste vetenskaplighet har fortalt mig hur dumt det är det jag tror på. De menar vetenskapen har bevisat så mycket att det meste i kosmos kan logiskt förklaras. Ja väl, så är jag en dåre. Selv om jag har läst lite för många böcker i lite för många fagområden förstår jag alltså inte hur dum jag är för det jag tror det jag tror. Men vet du vad? Jag är obeskrivligt stolt av och tacknämlig för min tro. Paulus skriver i andra Korinterbrev i det tionde kapitlet i vers 4 och 5. Vi river ned tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Jag tillhör dem som menar att Kristus är sannheten, kärligheten, visdomen. Jag är älsket i sannheten, tillgitt i kärligheten, löftet in i visdomen. Detta hörs pompöst och fejande flott ut, men det är mer än det. Det är nåde, ubeskrivlig godhet, på ett plan och på ett dyp och i dimensioner som är mycket högre, bredare och vidare än förnuftens. Bara vänt, när alla världens böcker är läst och alla vetenskaper har sagt sitt, så blir Kristus stående. Bara vänt och se, Kristus blir stående, alene. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

det var hur stort min Gud att jag ditt barn får vara. Nu ska Sveinung Holmebakk få synge till oss. Han ska ju ha en konsert här på Sunnmøre senare I höst. Det har vi lite reklam för på Radio Sunnmøre för tiden. Han ska få synge Bill och Gloria Gaither sin en av de mest kända sångarna. De skrev han så långt tillbaka som I 1963. He touched me. Han berörte mig. Bill och Gloria Gaither som vi ser inte helt på jorden så har de I helga I Tulsa I Oklahoma I USA feirat sitt 50-årsjubileum som sånne professionelle sang- og musikkfolk. De har jo samlet det som kan krype og gå av kristne sangere I Amerika I 50 år og hadde et stort jubileumsarrangement på det. Det I hvert fall masse klipp av det ute på sosiale medier. Men det skal vi nå få være sånn, men de skrev altså denne sangen da han berørte meg. Når du møter Jesus så blir jo livet aldri helt det samme etterpå. Etterpå så skal vi høre hva Hilde Iskelukkedal tenker om at hun nå har blitt pensjonist. Arvid Ødegård sier Helge Åkernes, nå roter jeg masse med navn her. Helge Åkernes tok en prat med Hilde før han ga seg I Radio Sunnmøre før sommeren, men jeg synes det verdt å høre opp igjen de tankene som Hilde måtte ha.

Hösten 2021 så döde den svenske visesångaren Mats Paulsson som på många måter stod lite I samma tradition som Vidar Sandbäck som vi hörte tidigare. Han var heller ingen man som sang så väldigt mycket kristna sånger. Han var känd för många många andra ting, men han blev en gammal man, han blev nästan 90 år. Men han gav ut en och rös plata med kristna sånger en gång I tiden. De spelar vi av och till här på Radio Sunnmøre. Nu ska han få lov att synge til oss livet forsvinner I hast som en drøm. Men før det så skal vi lese et dikt som den store romerske keiser Hadrian skrev. Hadrian var en stor keiser I Roma, det var de fleste keiserne der, men han var en av dem som styrte landet forholdsvis bra, må han vel ha lov å si. Han var även stor ironisk dikter, påstås det. När han ligg för döden så hade han aldrig hört om Jesus, han hade aldrig hört om det som hade fed långt inne I det stora rike hans I Betlehem I Nazaret I Jerusalem, I alla fall inte så att han hade något nytta av det. Och så skrev han följande: Lille fel min vandrande vän, nå skall du rejse, var reiser du hen? I legemets hytte var du en gäst, spök med livet likte du bäst. Nå den ent, din lille lek. Frysende flykter du, naken og blek. Så trist og så tragisk går det an å gå inn I evigheten den dagen livet slutt. I motsetning så står Jesus fram og så sier han, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø, og den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Det store alvor her I livet jo todelt. Det ene at dagene de får finne mellom fingrene på oss, og vi må benytte dem godt og bruke dem skikkelig, for vi får dem aldri igjen. Og så det jo også det store alvor over livet. Hva skjer den dagen vi dør? Hvor reiser vi hen? Det visste ikke keiser Hadrian, men det vet vi. Du kan reise til himmelen, til Jesus. Og så det står I en engelsk sang vi skal ha, Den beste dagen I mitt liv, den dagen jeg ikke har flere dager igjen av livet mitt, veldig fritt oversatt. Men nå skal Mats Paulsson altså, for å vende tilbake til han, han skal få lov å få syne, livet forsvinner I hast som en drøm. Kanskje en litt sånn deprimerende sang, men likevel en sang som minner oss altså på dette. Livet, det må vi ta vare på.

0: Nu ska vi höra en annan av mina favoriter, det må jag lov att säga, den svenska trubaduren och evangelisten och sångaren och musikaren och komponisten och sångförfattaren, ni vet nästan inte vad han var, pastor vad han är, han hette Nils F. Nygren, han döde för en 15-25. Det blev några 70 år, Nils F. Nygren, för kräfta tog han, han var aktivt med i dessa Minst du sången-programmen. Och han har skrivit massa flotta sanger som vi prövar att göra känt här på Radio Sunnmøre, sanger som för exempel Glöm inte bort att änglarna finns. Nåd över all förnuft, bara för att nämna någon av dem. Han har även skrivit andra sanger, bland annat sangen Så skönt att tala med en häst. Han var även stor humorist. Men den sangen han ska så synge nu, sammen med gängen i Minst du sången, har han även skrivit för. Gör något herre med resten av mitt liv i dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv innan mot aften det hinner. Och i den sangen så syng Nils F. Nygren: Inga sekunder en gång har du kvar när din tid kommer åt dig. Och det kan du kanske tänka lite på en dag. Så är det inte bara att du har dålig tid, för det har vi ju ofta, vi människor, vi syns det mycket vi ska räcka. Men en dag så har vi inte tid. Vi har brukt dem upp, vi har inte flera sekunder, vi har inte flera minuter. Och fram till den dagen så är det denna bönna som vi sjunger i denna sången: Gör något herre med resten av mitt liv i dina varliga händer, alltså. Och så denna fina bönna: Tag mig och visa mig himlens perspektiv. Det är många ting som får ett annat perspektiv när vi ser det från Guds perspektiv, från Jesu sida, än bara från vårt eget. Tiggaren som satt i dörra på Rema får kanske ett annat perspektiv från himlen än från oss. Det som är vanskeligt när barna slår för vrang, få det i himlens perspektiv. En bön som är värd att be, en bön som kan göra att när du en dag står där på tampen av ditt liv, så kan du få tillbaka och så kan du tacka Gud för det du fick och veta det att du prövde det till bästa ämne och ta vare på det.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se mig barmhärtighet

värde av de sekunder jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

0: Vi har kommit fram till den 24 august, september, oktober, november, december. Det vill säga att det är 4 månader igen till julaften utan att vi ska dvela allt för mycket med det. Heter du Bertil eller Belinda så har du navn idag Hjärtligt till lycka med den. Navnet ditt kommer av ett gammalt tysk namn som betyder lys och mäktig. Gratulerar till Bertil och Belinda. Så ska vi ta med dagens visdomsord. För ung är ett lyte en växt av sig med tiden, är det någon som har sagt. För ung är ett lyte en växt av sig med tiden. Och det huskar jag dame sa till mig när jag var 21 och 20 år, bara du får leva länge nog så växer du av det ungdomen och det är sån livet är. Så är vi alltså där att vi kan säga att den 24 augusti år 79 så var det ett gedigent vulkanutbrud sör i Italia. Vulkan Vesuv exploderade och byen Pompeji och en by vid sidan av så hette Herculaneum. Den blev ödelagt och begravd och massa människor miste livet. Jag var för ett par år sedan i Pompeji inom på ferie. En väldigt stark upplevelse att gå där och få alla ruinerna som nu är gravd fram och även få på fjället som alltså var helt anslösen för toppen av det rök i luften samman med vulkanutbrudet denna dagen alltså i år 79. I 410, det är vi ju för det länge sedan, så blev Roma ödelagt denna dagen av en här ifrån av östgoteran som intog Roma. Och vi ska hålla oss i den fjärne 40, för vi ska ju nämna att i 1103 så fallt Magnus Barefoot, norsk konge, i strid i Irland denna dagen. Han var 30 år och hade regerat i Norge i cirka 10 år, den godeste Magnus Barefoot. Så gör vi ett långt hopp fram till 1913. Då blev skulpturen Den lilla havfrue av Edvard Eriksen placerad där han står idag utanför, rätt utanför centrum av Köpenhamn. Och det kan gå tänne du har varit och sett på Den lilla havfrue. I 1949 så blev Atlanterhavspakta gjort gyld i denna dagen, det som FOF-alliansen NATO bygger på den dag idag. Och i 1968 så blev Nordens hus inviga i Reykjavik på Island. Så kan vi även nämna att i 1991 så blev Ukraina fullständig från Sovjetunionen denna dagen. Det är ju idag krig mellan Ukraina och Sovjetunionen om Krimhalvöja, men landet erklärdes alltså fullständig denna dagen i 1991. Och i 1992 så brann Holmenkollen kapell ned. Det var satt fyr på av en satanist som blev kallt för greven och kapellet blev genrejst 4 år senare. Och i 2006 så skedde det något som astronomen som studerar himmellägen med är lite uenig om, men Pluto blev degraderat från att vara planet till att bli dvärgplanet, stackars Pluto. Pluto som för övrigt blev uppdagad i 1930. Och så må vi ju läsa lite ifrån aviserna. Vi är den 24 augusti, då vet de flesta av oss att sommaren är lite på hell. Och i Aftenposten denna dagen i 1905 så står det att sommargästerna som har haft sommarlägenhet på landet vänder nu tillbaka till byen. Var morgon denna uken har man kunnat iakttage flera kända skickelser där enten klätt inte har varit att se i hela sommar eller kun sporadisk nå igen till vanlig tid gå sin vante gång till sin gärning. Den eneste förfäll är att man i deras ansikt ser sunnhetens präg där tyder om en väl använt sommar. Och de flesta av oss är väl tillbaka i vår gärning nu efter ferien och sånt, och så får vi hoppa att i alla fall någon har sunnhetens präg, brun farg och av sola i ansiktet en stund till efter en väl använt sommar.
1: Lördag 12 september kan du bli med på busstur till Bergtatt, Bud och Atlanterhavsvägen, och vi får med oss kjentmann Ari Love Halås till att guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir ingång i grotta Bergtatt och omvisning där. Bli med Radio Sunnmøre och plusreise på busstur lördag 12. september. Påmelding till 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
0: Det var lite om dagen idag och så var det lite om denna bussturen vi ska ha den 12 september. Vi har fremdeles en 10-15 platser ledig där, alltså bussen börjar fyllas gott upp, men det tror det blir en fin dag, eller vet att det blir en fin dag, så säger du ja, jag kanske varit på Atlanter och sen före, kanske varit i Bu för, och det har du väl säkert. Det är säkert du har varit där samman med mig som reseledare, och jag har vuxit upp där uppe, så jag har mycket rart att fortälla om detta. Och så ska vi in i fjället där jag har satt där för Ålesund kyrke låg i miljoner av år før den ble hentet ut og flyttet til Sunnmøre. Disse grottene, så Ragnhild kalte det, det jo mer som en katedral å seile en kilometer inn gjennom fjellet der. Det en magisk opplevelse. Så har du lyst til å bli med på den turen, så kontakt Plussreiser. Nå skal Chris Tomlin få synge sangen Holy Forever, og jeg må si, få sanger har de siste årene grepet med sånn, så når jeg hørte denne sangen første gangen, da sto jeg bare og gapte, og tenkte, wow, for en sang, den har vi levet i hundrevis av år, og nå skal du få høre originalen, Hellig for evighet. Etterpå skal vi ta en prat med Kurt André Henriksen. Han leder I Plussreiser, han skal være bussfaffør når vi skal til Bergtatt, men han jo leder for en organisasjon som heter Ukraina Hjelpa, som har fokus på hjelpe folket I Ukraina, nå skal de ha basar. Og det må vi jo snakke litt med Kurt André om.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som handlar om profeten Elias. I 12 programmer har vi nu gjort en bibelvandring där vi har prövat att stanse för de viktigaste begivenheterna I denna berömte profetens liv. Du kan också få köpt denna programserien på CD via att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. I detta sista programmet ska vi läsa om det som skedde då profeten Elias blev tagit upp till himmelen I en illvagn och då efterföljaren Elisa, Safats son, stod igen vid bredden av Jordanälven. Vi läser från andra kongebok I kapitel 2 och vi ska läsa vers 9-15. Jag har kallat dagens program Vaktskifte. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det en stor ting du ber om. Hvis du ser meg, når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en illvogn og illhester og skilte dem fra hverandre, og Elias for I stormen opp til himmelen. Da Elisa så det, ropte han, min far, Israels vogner og ryttere, og han så ham ikke mer. Da tok han fatt I sine klær og rev dem I to stykker. Så tok han opp Elias' kappe som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Og han tok Elias' kappe som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren, Elias' Gud?» Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Profetenes disipler I Jericho som sto rett imot ham, så Elisa, og de sa, Elias' ånd hviler over Elisa. Og de kom imot ham og bøyde seg til jorden for ham.

Vi ska höra tillsammans en ny sång av The Oak Ridge Boys i denna gospel-timme. Nu ska du få höra den fjärde och så ska vi ha ett lite break eller avbreak så det heter. Vi ska till Ontario i Kanada. Där bodde det en gång tidigt på 1900-talet en dame som jag inte vet namnet på. Jag kunde kanske funnit ut visst jag hade letat. Men hon skrev en sång som heter Little is much when God is in it. Lite är mycket när Gud är i det. Arbeta inte för kändisstatus och berömthet, men gör det Gud har kallat det till och är den platsen Gud har satt det lite och okänt, så var likväl glad för att han satte det där. Det är på många måter den amerikanske svaret till Lina Sandell sin sang Gör det lille du kan, visst du kan det. The Oak Ridge Boys ska få synga denna sangen, men ta med en liten sån kuriositet. Hvis du är över genomsnitt intresserad i sørstatsgospelmusikhistorie, så har du hört om en man som heter Gary McSpadden. Han har bland annat sunget för många år sedan i Gator Vocal Band. Och han sang med Jake Hess-legenden över många legender, Jake Hess på 60-talet. Jake Hess hade en grupp som heter Statesman Quartet och så blev Gary McSpadden spurt om han kunde vara med i The Oak Ridge Boys och det sa han ja till. Och det sa Jake Hess ja till, men det var en hake. Visst Jake Hess ville danna en grupp efter att han då trak sig ut av The Statesman Quartet på grund av hjärteproblem, Jake Hess, visst han då fick hälsigent och danna en ny grupp, så skulle McSpadden umiddelbart förlata The Oak Ridge Boys och komma tillbaka igen till Jake Hess. Det blev det väl aldrig något av, men det var en liten muntlig klausul i den avtalen som gjorde att Jake Hess då gav sin välsignelse till att Gary McSpadden kunde synge i The Oak Ridge Boys. Nog om det, nu ska han få synga denna sangen då ifrån Ontario i Kanada.

Vi ska höra tre sanger till vi med The Awkward Boys, men vi ska ta en liten paus och ha en norsk sang, Intro Church. Det är jag har inte funnit ut så väldigt mycket om dem. Per dato så har de lagt ut en låt eller en sang. Jag måste börja säga låt, jag är för gammal till det. De har lagt ut en sang på Spotify. Du svikter aldrig och det är en nydlig text I den sangen, så den ska du få nu för vi ska höra The Awkward Boys sin allra största slager plus en sang som jag är lite osäker på om är en tullesang eller ikke, men det skal være etter denne her da. Godt å vite at vi har en Gud som aldri svikter oss, enten livet sånn eller sånn, og The Awkward Boys har jo nettopp da mistet en av sine medlemmer som har vært med over 50 år, så det nok tunge dager for dem, og da det I alle fall godt å vite at det en Gud som ikke svikter.

en gång till och höra om detta är bara töjs och tull eller om det är något mer jag tror på det sista. Då, uansett så är det en god uppfordring det att be till Jesus enten du måste leverera en lottokupong i ny och ne, eller om du inte gjorde den. Den har gitt ut i 2023 och är ju då en av de sista som han är med på, han som nog nettopp döde då, som var med i över 50 år i denna gruppen. Play the lotto.

där jag är stort. Mitt namn i himlen skrivet där och genom himlens port. En gång jag går och kronan får.